Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih handangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Angkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Li dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

0: Syarat Bersama. Carta laku bidayu.
1: Evolusi muzik otak. Alright, jadi balik lagi bersama Dr. Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya, program The Magah Kedudukan Top 10 Carta setiap minggu on noon.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

0: Hello Betty, nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telepon dah.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni? Gelap nomornya ni?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap memenanan.
0: Skema nan kuriak mo.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em darana asum maju nak. Basam-basam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.
2: Polis Diraja Malaysia, SKMM, Bank Negara dan ahli jawatankuasa terlibat telah mewujudkan kemudahan kepada seluruh masyarakat di luar sana bagi mana-mana individu yang pernah menjadi mangsa scam untuk menghubungi National Scam Response Center ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil Pusat Respon Scam Kebangsaan. Semua orang dah kena scam immediately. Dalam tempoh 24 jam, kalau awak dah kena scam, immediately hubungi 997. Bila awak call NSRC ni, National Scam Response Center ni, apa yang mereka akan lakukan adalah mereka akan berhentikan duit yang awak dah termasukkan dalam kedai akaun itu daripada dia bergerak ke akaun-akaun kedai akaun yang lain, ataupun senang cerita dia akan berhentikan duit itu daripada berjaya dinikmati oleh skamer mulinat ni. Okey, yang lebih menarik sekarang ini ialah skamer telah menggunakan nama NSRC ini untuk scam mangsa dia. So saya nak bagi tahu awak, jika anda menerima apa-apa panggilan telefon daripada National Scam Response Center, terima panggilan telefon. Telefon bunyi, awak angkat, dia kata dia daripada National Scam Response Center. Itu scam. Alright? National Scam Response Center hanya berfungsi untuk awak call diorang, bukan diorang call awak. Ingat. Senang ceritalah, jika siapa-siapa pun call awak, dia kata dia daripada National Scam Response Center, NSRC, itu scam lah tu. Petanda yang paling mudah untuk awak tahu itu scam, sangat mudah. National Scam Response Center ni, nombor telefon dia ialah 3 nombor je, 997. Dah kalau yang call awak tu, yang kata dia daripada National Scam Response Center, tapi awak tengok kat situ, yang keluar tu nombor handphone, nombor 01 sekian, ataupun nombor 0, mana-mana lah nombor pejabat ke apa yang bukan nombor 997, itu scammer lah yang call awak. Kongsi dan hebahkan info ini bagi awak membantu kawan-kawan dan saudara mara awak kat luar sana daripada menjadi mangsa scam. Biar semua orang tahu, di dalam Malaysia ini ada satu pusat panggilan telefon untuk bantu stopkan duit yang awak dah kena tipu itu, iaitu National Scam Response Center, 997 Bismarck. Stay alert.
3: Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Di hati kelengih lagu alam kenal projek pistol wanita seluruh dunia lagu ni ku tuju menlim kalau doh doh halang teh hawang alam kelengih radio kayan jaka ani ya. Okey kerani hati melak 6 minit an apa yang tamsang kelengih hati dengah alam pahmau men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu doh pituk minta melip mengkelo hado metai kata dah hodoh ni ngejelos segmen tam hati segmen hodoh ni ya hati tindak ku sengkeri tam pekalai teh dah hodoh lahu kalau dang mata nak ngejeloh WhatsApp, lahu kalau dang mata nak ngejeloh inbox, pes radio kayan, lahu kalau dang palau mata nak ngejeloh pes pam radio kayan ya. Okey, kerana aku sengkeri tahan pahapan kelihi lagu alang kenan Bobby Laing, lagu Peji Sayu Piah Pepeju Men Itam Lim alang kelihi radio kayan Jakani.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara apla ung te terpuji dalam saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te 30/5 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, empelau ngejadi bunga kebangsaan te 20 saya 2 bulan tusu.

0: nu na de pahara na rin tamalang hiwan umaman
1: bebale
0: na mata re adi de paleta ku se urip bahaya
1: kan re
0: penju na lahu an la na rin telok bahalan.

Jadi men kalau nyam alang ipun minat atau pa belia alang ipun minat sang main sape atau memang main sape lan atau memang haman main sape ni, kalau mesti lebih giat lagi belajar, kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni. Habis sape ni kita kira je identiti kalau orang ulu ba.

Peji alam segmen Surat Dengah. Surat Dengah Unak Loh Naiman Sibu. Kahum dua pupitan sekolah Haida Dewan Undangan Negeri Dun Bawang Asan terima peruntukan projek kecil luar bandar MRP Telok Libu Ligit alam Duman 2026. Pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bawang Asan, Kaunselor Kevin Laubara, Tulung Anan Andahuk Tadak Tengayat Pelitah Alam Sukung Hadunga Maju Sekolah Wina Hawang Pesen. Peruntukan Anan Andahuk Ngejeloh Timbalan Premier Sarawak Dato Amar Dr. Sim Kuhian Alang Lahuh Tadak Nyari Peji Tehang Sekolah Komuniti Dahim Pelitah Alam Petageng Sektor Sekolah. Surat Dengah Alang Kedua Naiman Mukah. Polis tahan jilake dahin najid doh menhawang daleh menuh nyelamat tawin alam hadui bejuan dadah haji tilung hotel pedah jihma Daud Imadi. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Bara, pasukan pegawai dahin anggota bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Mukah tena hadi nebau hatata ngawan anan alam pukul naji jihma. Dalok pesuk 40 tiup dahin pitan plastik ngepala alam tekelak ung kristal ampesaya dadah metamfetamin norepa syabu alang andah huk alam jibek. Bahat dadah alang enhile anan ihat tih telok pelut telok puen 54 gram alang belegah jilipu tusuk atuh likit dahin dalok lahu hilek sin pitan atuh telok kedua likit. Dawak lahu negatif dadah dahin kes anan andhak siasat haida seksyen telok puluh pitan A bakah 2 akta dadah berbahaya puluh pitan 52. Kelatet hadui siasat lahu andhak tengap haida seksyen 6 bakah G bakah C akta imigresen puluh pitan 50 pitan palang 60 telok pala jilake umun 20 pitan duman avin emte anau dokumen alang sah. Surat Dengah alang ketelok Naiman Sarikai. Jilake endah pesuk matai haji premis kedai kuman hajalan Merdeka dah lemdi. Ketua Polis Daerah KPD Sarikai Superintendent Aswandi Anis Bara polis terima dahok buka alam pukun saya 55 minit jihma. Kurindaha alang hipun kedai anan, laki anan tenuk tua legak meladungna alam pukun saya 25 minit jihma, empayan dahak telefon umapra. Polis kuma nusite unsur jenayah alang jadi, dahi kes anan kuma matai tekjet nurepah SDR. Patena lahu andah geri tepala umah prasarikai jadang nyapa dahin an siasat. Surat Dengah alam bayaloh Naiman Bintulu. Tek kuri-kuri alan hapasan Bintulu andah kapat jaki tek do migu ani jadang mauk alan mendahak na program Sarawakku Sayang Fun Run nurepah larian separuh maraton gawai dayak Jom Run 2026 petkudahi program Sarawakku Sayang SKS Bintulu 2026. Alan anan endak kep matoh mepukun telo jihma atang pukun saya jihma. Tehang alan alang endak kepejaki ihatih jalan Tun Ahmad Zaidi tepala jambatan Tun Taib Mahmud. Hangat alan musang jalan Polikap Sim Chin Mong. Alan musang mutam jalan Pisang Raja. Kampung Warisan Jepak. Bulatan Kuala Tatau. Dahin jalan Tun Razak. Haida jambatan Tun Taib Mahmud. Kunang bangu an akai jangat tun anau una beh menu nio dahok bara nai mendahak nyadui dahin tada kawalan lalu lintas alang enak sedia hat tatah ngawan alang melabin.
Acara Tepurung Anan melawin pelok kategori ihati 20 km, 10 km, dahin 5 km. Lunanlah itam upeji alam segmen surat dengah. Surat dengah dan itam kelenghi

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun lebih, tam kelihir dengan lebih, alang an Winifred Livan, salin dahin anak basa.
2: Saya kena menika baun, saya lebih menitam lim, pejik dahik Livan, alam dengan lebih, ha radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Pelitah Sarawak sedang ngendap na kereta api hidrogen men Bintulu tepala Samalaju ngejeloh kidorong ja nagang sistem logistik dahin nyukung pertumbuhan industri ha tatah ngabananan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara anan ihanah ji bahagian men perancangan jaka aru pelitah negeri alamok uvung panau alang moden dahin mejentuk sayu marung logistik hak tatah perindustrian Bintulu Samalaju. Miat dahuna hadui na sistem rel anan lahu anngio jadi ji men rangkaian projek anan kereta api panau hak wilayah Borneo te jaka alang sengnai. Nihak dua nunan teguk peng pahlung kuman malam, peji dahin ketua masyarakat, dahin ketua kaum petgu program Sarawakku Sayang hak Bintulu malam di. Kenalaan Bintulu kerani samaju jadi hub industri ayak negeri, piah dahin agenda strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Ketua Masyarakat dahin Ketua Kaum KMKK alang an mili te jaka alang sengnai perlu ana lebih pun kualiti. Ana nyinang dangna calon atih nelungak ketah urip haut jaka alang lahuh jam marung media sosial nonanpah teknologi kecerdasan buatan AI. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dahin Kerajaan Tempatan Dato' Dr. Penguang Manggil Kumak Pelitah Negeri uh netap syarat pahliwa jangat nang KMKK lelan dang manau hadui dahin sayu ngatun hadui alam masyarakat. Ia baranunan teguh pejadi panglamai pragawai 2026 ha miri. Alam tu kalang hak beh Dr. Datuk Dr. Penguang baranundun tuk melawin adatasen orang ulu norepa itam kelunan hudik alang an pekalui perlu ngejeloh proses alang tenang. Anilahu melawin na tengaran peji dahin majlis tetua dahin majlis adat istiadat Sarawak ampayan tok atih dang an pakai alam limtok. Kena adatasen menuna angloa kena adatasen men uma aru rusik dang an petiah dahin urip kelunan ha pasen avin dua tokanan tekah sekdapna. Dengan hani anpah mau men radio kayaan Miri FM. Dau kedua program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian Bintulu. Enjoh jimani alang matoh te keluan Breeze Walk men Tanjung Batu tepala pusat Falak Bintulu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg te peji alam keluan anan peji dahin kahum naan bangsa alang te nepak panganan. Program keluan ini ihat naji keluan alang atak popular. Kerai ini, dusik tua menjanju urip alang mageh bi jelasan nyengayan barik kesayukna tehang pemimpin dahin masyarakat alam program alang ananau. Menuanan premier peji dahin hakai kelunan ayak alang habbeh Tedui jihma hak jilasan kuman hak Bintulu. Ihalahu alahabah tepala dahin petabi kelunan bangu dahin dalo alang manau hadu dagang hak ngapananan. Alam jaka alang piah, ihalahu nyineng dahak bayan bareng pakai sistem sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS hak jilasan peblek bareng. Premier anjadual tai jadi program Sarawakku Sayang bahagian Bintulu 2026 hak lasar kenyalang Bintulu dawane. Kahum 23,367 kes hadui pamoh kelunan online an rekod alam jaka 4 bulan. Unak loh du mana ni? Nyoh dahun timbalan menteri ngeluak Nyoh dahun Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching kahum lugi manlim kesanan atang nama tu saya pulu puen telok juta ligit. Duman 2024 kahum telok 55,470 kes an rekod dahin lugi 5 bilion ligit. Dahin duman arih di kahum 74,744 kes an rekod melawin lugi 2.5 bilion ligit. Alam tu kanan, hui peluji libu program kempen internet selamat. U ananau tutam daleh, matoh man bulan ji duman 2025, atang telok puluh dua bulan empat duman ani. Janyekang, hadui peluvat kelunan. Hadui peluvat cyber, nusi tua, melawin lugi marung ligit. Bilahu melawin hadui pelayang tu kalang am sayu, piah buli cyber, pakau online, dahin na dengah kop. Ya, baranunan teguh pejadi Carnival Community Campaign Internet Selamat peringkat daerah Kuching dalam di. Alam program alang habeh kahum tusuk tu 66 laung pengamal media tutam daleh. Terima tuk sayu naiman inisiatif tabung kasih at Hawana alang matoh anuk menduman 2020 telok. Anih melawin sumbangan alang kahum nak 2.24 juta ligit. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching Bara, Ana Lahuh melawin 45 pengamal media hak Sarawak, matoh manduman 2020 telok atang dahlam di. Ihak baranunan tegu ihak andaha alangala dengah pesuk jaka program Pasar Seni Love Bandar Kuching 2.0 hak Kuching malam di. Alam program anan, saya laung pengamal media alang kerainih sayu ageh dahin nelungak tusah uterima sumbangan tabung kasih at Hawana. Lamai ulunau dahin longkereh nurepah long menenak Sarawak SHFF 2026 matoh dani hak Kampung Budaya Sarawak SCV. Anihna jitengayat petula adatasen dahin mihat sektor hadui piwai negeri. SCV ngejelohji kenyataan petira lamai alang ananau kenan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak dahin Lembaga Penggalak Pelancongan Malaysia analahu petula tengayat alabahat alam tubuh adat dahin mejen pengjam tebinyam jan nyengayan kenep kasih te adatasen. Geri Batang Daho Celebrating Heritage Inspiring Future lamai jarun dua dawanan lahu tek sedia keluan alang habeh piah persembahan nyivan dahin dak asen na penguman asen dahin keliah adat asen melawin kahumnaan bangsa hak Sarawak. Malam ini drama musical Belawan Bureng The Hercules of the Kaliman River alang nak lung marung lakin pahukayan segena haunan kahum naan hakai alang nai nepa lamayanan. Nunana lim dengah lebi radio kayan Miri FM alang an Ratna Saimin Usang menamin dengah RTM Kuching selebi dahin salam Malaysia mandani.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Anin Radio Malaysia. Wah Anin Radio Malaysia.
1: Kaya kaya.
2: Okay, masalah video yang mahu sengelara menitam lima menjadi maritam utek leng hiji lagu oleh kena bawa bila ing hati peji sayu pia pepeju. Dalam lagu negeri tam pada 44 minit pukul 4 lebih. Jadi yang peritam peji alam segmen dengah menhawang dale tini teji info seukusi menitam lim tino majlis perbandaran Sibu MPS nyadi peji dahin jabatan perkhidmatan veteriner Sarawak JPVS jadana program vaksinasi anti rabies pelesenan dilahu metuk microchip mendaha alahipun hulung aso hak dataran terendah Taman Tasik Permai T27 bulan 6 ani. Jadi makunan bangu alahipun aso mengkelah hada geri aso kelo ala tusuk nyekang perah rabies mendapat lahu analisin dalo dahi metuk microchip pala batung dalo. Dahin program ini sederhana atau mampu kumpitan jihma atau ngepukun dua lebih. Mengkeluh hadolahu geri tiki kelo dahin kat vaksinasi asok kelo awiha ute. Dahin lahu mengkeluh hadol tino umun asok klonan telo bulan berhujung nusi hamali

kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan. Ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Raja Berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Raja, lambang kuasa dan simbol perpaduan serta payung kedaulatan negara yang memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja Berperlembagaan adalah kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Kita sebagai rakyat Malaysia harus terus memupuk jati diri dan semangat patriotik agar bergerak seiring dengan prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, supaya kedaulatan dan kebebasan negara ini terus berkekalan sepanjang zaman. Dirgahayu Tuanku.

Okey, kena terlapa jawapan G dalam segmen Dengar Keliah. Dan dengan kali alang guna lo, lain memang Kuala Lumpur, tino pemain jila ung lake mendaleh Thailand. Ihat ti Pani Capon, Tira Ratsakul. Dan pejoh kali ah, tepala final kejohana badminton Malaysia Master 2026. Men udah pekalah pemain pilihan ketelok men Perancis, ihat ti Krosto Popo. Dah lahu kan hati ni tino Pani Capon sang tai petek dahin pemain man China hati Li Shifeng alang ngadang pekalah Hu Zihan 20G 27 20G 26 alam petek dara jijam. Behman Anan, alam acara Jila Ungdoh, bekas pemain Lubunji Usuntana, Chen Yufei, dan pejoh keliah, dan lahu deng pekalah wakil menjepun hati Hina E kecil. Yufei lahu sentai berlawan dari pemain men Thailand hati Ratchanok Intanon alam aksi final. Men U Ratchanok deng pekalah pemain men Denmark hati Line Hoshmark Jeffil 20G 22 alam masa 30 minit. Okey, nanti dengar lo nalo alenai man Kuala Lumpur. Dahin nak dengar kli alang beloh lenai man Kuala Lumpur lahu tino Malaysia dan pejo kli a tepala pentas akhir Piala Dunia Sepak Takraw men udang pekala pasukan Indonesia 2-0 alam acara regu berpasukan alam dahana ha Stadium Titi Wangsa Dau Ani. Dahin lahukan hati ni tino skuad dale sente belawan dahin Thailand alam pukul saya malam naa. Thailand lahu dang pekalah Korea Selatan 2-0. Kena hati dengar alenai men Kuala Lumpur. Okey, manita mli manana dua dengar kliah dan aku si manita mli men lebih ane. Dan lahu dengar kliah dan itam kelehi te jaka alam piah. Lavi Jima. Dan kerana aku sengger itam, te kelehi je lagu alaknan awancu hati daleh mekam. Dan men onan itam pejoh peji alam program Biz On Air. Dahin hak naitam pejoh pelalo te kelehi parap alaknan lata imang men umajuman koyan belaga.

Sebunga Senapun Punaga, Sarawak Nagap Industri Masa Dajawi, Minam Perpaduan Rakyat. Strategi jaga tenaga hijau ngudok Sarawak da bahagian Jawi. Pinagap jentera muka peluang bau anak usahawan Bumi Putra. Selak menu bisa mengenaku nishagim agah da menu siti dengan ti agah da puno. Perpaduan rakyat kengira ada dengan bangsa terus jadi asas bahas nak Sarawak mancang jadi kuasa ekonomi bau negara. Premier Dato Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang kestabilan serta bisindi asing rakyat Sarawak dengan cak negeri ti bergerak agresif magau industri masa Jawi kibra tenaga hijau, hidrogen dengan ekonomi rendah karbon. Nepida anti da mene biguna wang timpuh ti senceh ngat kada perpaduan kengira agama atau etnik dengan semua pihak bisini aseng abi ini pinyalan tinan pijaji Sarawak sama taraf dengan Bavaria dan Jerman. Nabi nanti wang rasmi program Sarawak Sayang SKS bahagian Bintulu 2026 rupagi icena. Dabi timpuh da sama Premier Dato Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang Sarawak pegan ngumit risiko abis sektor tenaga hijau itina mengkada hasil wang negeri ti jaji pusat pingluah hidrogen sebungas da rantau Asia. Langkah ti udah tumit ala bijaga tinan sedia nurak sumber bahan api fosil da makin kurang wang timpuh daerah mana. Nepidaan langkah pemancang lestari Sarawak mengudak itiraf ancah bangsa The Forum Ekonomi Dunia dan itiraf Bintulu jaji ini masuk 4 kluster industri rendah karbon di peringkat global. Di tengah Sarawak dapat capai keseimbangan ancah pemancang ekonomi dengan nyaga uhong tarun. The program di Premier Panyugon simbolik bantuan sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS dengan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES nak semeheng penerima. Jaji tanggungjawab perintah negeri tinan masti anyap anak Sarawak mantek masuk belajar. Kekuatan bahas Sarawak beken cuma ada pigaya sumber alam semula jadi pak semangat perpaduan pemaham dengan aman damai nyeratus debi bilang kaum. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming menang budaya damai peranan biguna jaji identiti ini-ini bangsa. Dipan jaji medium tinanyi ini nyeratus de maso ahi banca pimanek. Minat aktiviti kebudayaan yang ratus lebih lagi tak bau dapat empuan budaya adab serta faham dengan hormat nak adat kaum debekan. Jori Pidanti Wang Malam Budaya Sarawak beranu dengan program Sarawak Sayang 2026 bahagian Bintulu. Program tunah pada perintah negeri dapat nyini yang ratus da'ahi etnik da'abi keadaan da'aman damai minat seni budaya dengan hiburan tepi tengah identiti unik Sarawak. Bandar Mutiara Tebede terima dua projek bahasa wakti senceng unah dataran Mutiara Tebede serta hub ekonomi dengan kebudayaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebede Dr. Simon Sinang Bada menang projek T ratunah derungan belanja agensi penyelarasan pemancang Greater Kuching GKCTA. Projek T jangka jaji jaran dan pemancang ekonomi serta pusat bau mancang dan kawasan Baat Tebede. Pidanti Wang Majlis Pegawai Rando Tebede 2026 di Opis Daerah Tebede. Dato' Simon pidaan RM245,000 belanja projek kecil sepa pasar MRP mehjugon nek RM50,000 tengkuasa kemajuan dengan keselamatan kampung JKKK dan kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tebede. Bantuan ti tina nulung JKKK ngunah program dan dekini ratus serta pemancang de kampung masing-masing.

Silong dengan Aga. Negap S. Centera Bahat dapat pidato daya saing kontrak tempatan Jalimbang. Sekaligus muka peluang usahawan Bumi Putra terlibat abi projek infrastruktur lebih bahas. Gabin Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Manang, ngampu aset centera Singkadep dapat negap kontrak tempatan guna projek secara lebih paguh dengan kabin gantung nek pihak masuk sepa. Langkah ti beken cuma pidato pinyalan operasi dapat ngurang ungkos dedatu segal nyewa centera masuk sepa. Nabi nanti uang berucap dan majlis penyerahan centera berat Komatsu dengan sumbangan DAPS Pusat Nek DAPS Cawangan Limbang. Festival menuai dengan cerita rakyat Sarawak SHFF 2026 bitagi anuti di Kampung Budaya Sarawak SCV. Dijaji langkah promosi warisan budaya serta nakap sektor pinemi negeri. SCV pidaan Festival Tunah pada Opis Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak dengan Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia. Nyugon tumpu nak nyaga budaya dengan nyugon inspirasi nak taap bau supaya kai ngkamet warisan tradisi. Minan tema Celebrating Heritage Inspiring Future Festival 2 Anuti. Guna aktiviti kiber persembahan tarian dengan muzik tradisional, petunjuk nanak pimaan etnik, pemain batan asal serta pitengah budaya dan lebat ahi banca kaum de Sarawak. Ngerti drama musikal Belawan Buring, The Hercules of the Kaliman River, dan nanan legenda pelawan inya kayan ira ngunah persembahan. Sarawak Metro Sdn Bhd terima pengiktirafan masuk Opis Penyelamat dengan pihak kerja JKK Peace Malaysia. Pengiktirafan ti senches men 2,500 mahi ribu 122 jam kerja selamat anyap risa de timpuh kerja beragan LTI. Anugerah pencapaian keselamatan ti juga pada Kapit Pengarah JKKP Malaysia, Barudin Mahmat melawat ne Kuching Bau Bauti. Selain sen anugerah penghargaan panjugon ne kontraktor bahas segala sumbangan balana abih pencapaian de menebiguna siti. Delegasi JKKP Malaysia pemperhati projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS dengan melawat pekekas transit aliran autonomi ART di Demak Laut Kuching. Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro Teknologis Mazli Mustafa abis media pindaan, pekerati janji pengingat lebih guna untuk seluruh warga Sarawak Metro supaya perhati penyelamat kerja, lebih lagi wang fasa ngunah projek KUTS Bidek Udok Tunah. Kahi 600 motosikal bike Big Bike ngajak konvoi fun ride masuk Kuching Waterfront di Kampung Lot Bako. Berhubung dengan Festival Permotoran Berkuasa Besar Antarabangsa Pulau Borneo BIBBF 2026 edisi ke-24 anuti. Presiden BIBB Sarawak Ramli Tua Manang, program anu kedua tituna jadi platform tina nagap tarikh bidingan bersama dengan Kampung Bako Lot. Akhir aktiviti Udok Tunah kiber sukan rakyat bersamanya kampung maanarang andu bersama para balap bikers dengan inya kampung. Pidaan ti sebayu ngulu konvoy fun ride city. Dari masa sama Ramli pidaan pihaknya terima maklum balas da positif bikai joran bahas da Sarawak dengan ban penyenang nak balap bikers dengan peserta masuk negara jiran. Kihong 1,225 peserta masuk Sarawak, Sabah, Wilayah Persekutuan, Brunei Darussalam dengan Indonesia ngajah Festival Kali City. Tinan ku menagah ku maca puun-puunna sikit lagi. Sarawak nagap industri masa dejawi minang perpaduan rakyat. Strategi jaga tenaga hijau ngkudau Sarawak Dajawi. Pinagap jentera muka peluang bau usahawan Bumi Putra.
Dengan sekti agar kemudian tidak susun pada Ratna Saimin masa seksyen Bita Iwas semasa RTM Kuching dengan senalit minat senap daya pada Mike Hanson. So, kemenu dengan Salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ukur semangat Rom. Semangat Rom bersama Dr. Lini Jemaah dan Abang Rom YFM Bidoya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg cadang pimasang teknologi tenaga solar baunda tungang nyikon tenaga lebih tui doh idoh bisaga dan sistem bateri penyimpanan tenaga bes. Ino benai ngerusuk penyelidikan bisamah pakar universiti tempatan. Cadangan oboruneng bisamah doh naib chancellor universiti kebangsaan Malaysia doh pasukan penyelidik fakulti kejuruteraan diogi kepakaran dan bidang tenaga. Panel solar Adin Jokeh dapatan kira 4 jam Sibayuh oboh nyukung bateri bes. Sarawak ogi sumber atak barang dekodak pasir silika. Dua silikon diogi potensi oboh makuang duah logam. Debokon nganyek namah kapasiti nyikon tenaga nok semong 2 jam. Teknologi ini ogi potensi jadi pembekal tenaga normal dan masa. Dayak nog duah dan masa desama buka peluang dunia di nukuah. Teknologi bau ditungang morot pasaran global. Ia sebaik dan sidang media lepas tajo program Sarawakku Sayang Bintulu 2026. Dan hal dibukan kampung Kuala Nyalau ia ubah peluas dua buah pimaju jadi bandar bau di modern. Iti nganyak nyukong pimasang kawasan industri sama laju dua idoh DA toban pasas da idoh paguh duduk urang kupuak di sigah ogi. Premier Sarawak nirang nang pimasang indoh kedak sok plan indoh tipoh omu peritah Sarawak nok soak 2050 saat nguat adok pimasang Bintulu jadi pusat ekonomi utama negeri. Pimasang kampung Kuala Nyalau yang libat penyedia kawasan perumahan moden, komersial, opis dua pemudah sokongan sama masyarakat tempatan, dua komuniti rakyat luar di Keroja dan sama laju. Rakyat inotongin utung dan segi ekonomi secara langsung nuduknya aku puak ngerusuk pinamah aktiviti dagang dua peluang ekonomi. Taruh kupuak di kawasan Kuala Nyalau, ya obah kibarot dan pimasang ino, ngerusuk pelan induk di morot geh kawasan Jepak dua sama laju. Projek orang raya berkembang sok jambatan Tun Taib Mahmud ki Padang Belon Bintulu mok 95.4% siap nunak jadual di obah notap. Nunak sopis kejaraya JKR Sarawak, projek inoh ngilibat Keroja mimuh orang raya berkembar Pak Lorong di 4.2 km omu tajah sok bulatan Jepak nok bulatan Padang Bilon Bintulu. Projek ini ngejakak nogap adok jaringan infrastruktur orang ayu di Bintulu, ruas nama paguh pimanut trafik keselamatan yang dipakai orang do pimudah hubungan antara kawasan pimasang strategik kawasan ino. Sementara ino gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas tanenang projek ino bitokot nuang peperi'i poin peri'i juta ringgit. Projek kejakan siap berensmong soak 2027. Beli ayu dumaneh toban pirubah dan pimasang negara. Gapi Menteri belia dosukan modi bimor sabot nang belia naik duman berguna dan ekonomi digital, keusahawanan, kepimpinan komuniti, inovasi sosial, do pakai teknologi, di do perusak alam sekitar, saya sentiasa oboh jaga. Pak Sungai Benok bidopan do pinerak dekodak kos sara hidup, peluang Keroja, penyihat mental, do pikembang teknologi kecerdasan buatan AI. Berubah ini perintah Komite Pemaju Kaban Belia ngerusuk Bogok Masam Inisiatif morat leh pemasang prasarana belia dua sukan latihan namah kemahiran TVET geran buka dagang bayi program kesukarelawanan dua kepimpinan.
Dan masa di sama, ia mitiak barah belia ketubuk belia bekerjasama. Nguat adok terinjamit antara masyarakat, debungkuk masam kaum di Sarawak, do berobot peluang, disigah ogi, sadapa peluang generasi muda dimaju, doras beraga, do ogi semangat, sayang dang negara. Ia sebab itu takah pingarang abar bidapo due, lopas pitajoh rami, onu belia 2026, takah negeri Sarawak dibau. Demi tiga abar sok YFM berada di bawah nyusun oda Nur Arkila Arbain sok section berita ehwas masa RTM Kuching di bawah nukar kesena bau oda Martina Naon. Salam Malaysia Madani.

program Sarawak Ku Sayang Duh Pujuk Udinge kakari ati program ane Redo Ngatun di Bintulu so anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ane Redo Kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atak nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi saman pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen distrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Tina anku menagah ku maca puun-puun na sikit lagi. Sarawak sedia nulung Perintah Persekutuan pijaji projek kereta api Trans Borneo. Projek jalan bahas Bikembar nek Padang Bilon Bintulu mesiap semerima pentaru 400. Krisis stok global KPKM bayu terima report kait sada pimaan. Dengan saya ketiaga ada pagi tidur susu dan Nur Akila Arba'in Amaso Shekson berita ikulah semasa RTM Kuching dengan senali minas nabdaya abada Mike Hansen. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

0: program Sarawak Ku Sayang dok puju udinge kakari ati program anak Redo Ngatun di Bintulu. So anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program anak Redo Kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama hata nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi saman pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Aku update baru kena pantun.
2: Oh, balik dengan kasi boh tadi pantun.
3: Maka cium pagi, ku ajawin.
4: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dalam konti.
5: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
6: Baik serian, singgah dah kakai.
7: Anak popong di sida jompian, anak sidat, ni perong.
8: Dukudutun patah, ngerasyuk tumbang di kandang.
9: Bukan besi sebarang besi. Besi doga.